0: 58. Một trăm thì kể đi không?
1: Nineteen seventy-two is an outstanding leader's beginning zeros.